0: ta sẽ tới ông bà gây ăn rớt tôi nữa bà gây dễ dàng rồi tôi nghĩ sao không bằng cả một người trong trong ngăn thùng ngăn thùng đầu thì nên tôi bây giờ cuộc thời gian thì cuộc sống đầu rừng sơ mông với tất cả số mặt với tất cả những điều với tất cả những người được xuống người thì về thì xin là bà gây sự rừng sơ mông ngăn ngô số mặt này muốn đáp án với tất cả số mặt với tất cả số ra thì nó bị rừng sơ mông ngăn ngô ở rừng sơ xin ngô rừng sơ mông đó anh nói cái ác nam bắc cái ở trên đó rồi lấy bao nhiêu gì số bao nhiêu gì à chỉ muốn làm mà nó cảm giác thì sao đi làm mà nó bác cái thằng bác cái thằng này bao rừng sơ mông số đủ ở khu vực gần cái mà bao nhiêu người ở khu vực gần mà sao thế chứ này xuống nào gọi đi bao xuống nào gọi đi người này lấy bao nhiêu cảm giác thì sao này bên đi về thì có thằng gì số đó ta bên đi list ta bao nhiêu cho đi trộm cảm giác thì sao này mày cái đó rừng sơ mông bây giờ rung sung mung mẹ đã bị người mà nó bị bắt khóc kinh tu rung sung mung mua bay mẹ đã bị người mà nó bớt ta khỏi cả những người mẹ đã bị người bay cũng nó cầm làm bắt ta thành nhà bao làm được green thế thôi chứ rung sung mung mai đom thế cái gì thì bỏ được nước sôi tu bỏ được cả hàm bốc được sung nào cũng người thì sẽ là ngay bỏ được cả hộp lại thì sẽ là ngay bỏ được ra thế đấy ni ba cái đồ ni ba cái bùn ni ba cái cho tôi được bác cái việc làm hay làm mặt đằng làm mặt làm cái gì thì sẽ đang muốn mà này ấy sẽ bớt đi à rước sớm mà ác sớm mà rồi bỏ lỡ làm như thế này bị đi rồi cho bạn cái này nên bị sợ tao tao tao tao này cái đó rước sớm mà cái này nhà cái gì đó mà cái này à bác sĩ có bỏ lỡ nó có bỏ lỡ nó cái nó sợ cái cái hàng hàng gì cái nhưng tôi ai bị sợ tao bị rồi cho bị đi thăm ông cảm nhận ta green bao giờ hay hợp tác với số thứ số rung số mong mong sát sát thế chứ nhỉ sáng nọ sẽ buôn sẽ cả học lên nên buôn bao giờ làm khai nên gì bao giờ to tông ngon em bắt hay sát thế guest bao giờ rồi bao giờ à thăm ông cảm cảm thằng anh này anh biết có sao liên số tiền không
1: đó bây giờ hâm bài à còn bây giờ hâm bài phun cả hâm phải khi nào tôi tao bước sang nước bờ ngay nước chung bay gần hồi mà nó nước ta một vành sương ở góc bát mình thì tin ini jara ni jara vô rung rung ni soi soi góc mang ta mò hello y phun cả ham làm sương góc ta khóc nó đó
2: khám bệnh ở bên đó
1: đó sao ra đi
2: đi
1: rung rung sao đi đó
2: rung rung mani to pasin desu sai ta ga
1: ii
2: no hasten konki sana sini hasto tanai bosor bisu no
1: ii
2: dange sik pat paton pat pat paton mane rung rung ga nei dewa iri ta bisa
1: au
2: nge ai bisu mo sini do pani bisu wa kai ta gu an kai ta gu no to ta sikki pat je ago kiya kono kai ma to dange no mata
1: au au
2: tanai ngai chúng tôi pharo vào trong gram ổn thôi thôi là
1: nhưng
2: ta cái thằng quỷ này cái ta cũng chỉ ta cũng cho chỉ là bốc chuyện gì là mà ta chỉ xem giờ cũng họ họ biết sửa sang cái thằng cái cái thằng cái ở mà nó cũng biết cả cái anh xem cái chuyện gì mà nó chuyện đó phải mình xem cái lúc ra cái chuyện gì bông xong nó phải cái lúc ra cái mà nó ra cái
1: đó cái
2: anh biết thằng nung mà ta cái thằng xem nó nặng hơn nặng
1: hơn
2: anh nhất tổng số mà giờ thì
1: mình
2: Orang cakap halal tu kan guys yang je, orang cakap wo, bahasa ngah, lepas tu marah ya kan, ini tak cinta pun dia kan.
1: Oh,
2: amal seng haji tinggal tu no, tak ukte buk seng kopong lagi seng, seng ereng ereng tu yang woi, seng buat seng itu angsi ereng seng mana ya puno, ane bosan ereng seng itu ni dia puno kutuk kasawa kasar woi
1: kan
2: nampak. Oh, seng, ini awak kemai tuan ini ini ereng seng mana yang seng ni seng. Pengemudi mana? Dan tu, eh, sini mana? Bukan di mana kita sini.
1: Kerung-kerung,
2: pergi ingat sini. Kayu mana ya? Sini dapat nanti. Ya, sini dapat tak pergi kerja. Kerung-kerung, ini je mana? Cukai cuma ni, lebang nasi mana ni angkat kerja.
1: Asal cakap. Do, kau kiri, beli hambai.